0: denomination bia oyɛ me busuani enunki ena ebre urade frame na me ye urade adwuma de biara da ye sia bompa ya ye bompa ye de made bonye fo so musu benya gwensa kra so so oyɛ me busuani oma ye nkai oda yesu de bedoye na oma ye nkai ni wu a wu edemaye Amo mayen kai ni ensore. Obi ensore ni nasu ensere uradi nyankopon. Yekwa uradi ni wosha uradi Yesu.
1: Uradi Yesu.
0: Mintu ni yosha uradi Yesu.
1: Uradi Yesu.
0: Maya boni di etiyo.
1: Maya